جس کو ڈانس نہیں کرنا وہ جا کے اپنی بھینس چرائے. ارے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی.